predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032-325-842 i 325-843. Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Tekst čita Saša Karajović. Muziku komponovao Kristijan Đuranović.
1: Radio Kotor.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Nemam vode za kafu, baštu, kuvanje i zube, ali kad sam to htio javno da kažem, nije bilo ni za govornicom. Drage, mili, zdravo bili, otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa obimnim dnevnim neredom. Koliko čujemo, i ovoga puta imamo kvorum. Došli su i vlast, i opozicija, i nesvrstani, tako da šou može da počne. Toliko na početku, idemo ka svršetku. Važno je samo dobro se smijati. Epicentralne drače. Nije strašno kad čovjek ima puno, no kad mu je sve malo. Kad stopirate, dignete palac. Kad lajkujete, pokažete palac. Ipak danas je najviše onih koji se palcem potpisuju. Toliko su bili loši da ih je savez kaznio 3 meča igranja pred publikom. Prodajem poluispravan detektor laži, ne radi u institucijama sistema. Jedan je dao sljedeći oglas: na svadbama pjevam, na sahranama kukam, u oba slučaja neću da vas obrukam. Za naredne izbore put od jaza do tivta bit će otvoren 4 puta, za svaku traku po jednom. Tri, četiri vica bez zašlica. Pričaju dvojica preko rive. Čitao sam u novine da 70% procenata ljudskog tijela čini voda. E da te pitam, što? Od tih 70%, koliko je iz regionalnog? Sine, tvoja generacija stalno obrće jedne te iste riječi. Wow, cool, vrh, yes. Tata, a neno tvoja, kuku, lele, muči, zvek. Šetam kroz grad i vidim neku ženu koja vodi kučka na povodac. Pod utiskom situacije oko vode u kotor, umjesto da je pitam je li to bišon, rekao sam je li to bidon. Gost se žali vlasniku apartmana. Ovdje piše da imate 4 zvjezdice. Jeste? Rekao bi da imate samo jednu. Vidjet ćeš ih sve kad ti dođe račun. Od žvinja do morinja, od karače do svete vrače, od seljanova do penova, od pet danica do petoselice, svuda se čuje glas naroda. Ljudi se žale i hvale na razne teme. Ovoga puta to izgleda ovako.
1: Nemojte ljudi, to je opasno, ima puno bakterija, kafena je voda.
2: Zaraze svakakve.
3: Svi ljudi nešto kude, nešto osporavaju.
4: Ne rade bandere, ne radi osvjetljenje.
5: Da se zahvalim Radio Kotoru na podršci građanima.
6: Nije mislim posmatrač svih problema.
7: Da li u opštinu postoji inspekcija?
1: Najgori smo.
8: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
9: Njima nije lako.
10: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
11: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
12: Dakle, eto kakvi smo, samo da znate.
13: Ovdje nam je baš strašno.
5: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.

Mala karampana, u Kotoru ima toliko ljudi iz drugih država da mi strane turiste više i nemamo. Ne znam čega u Kotoru ima više, stranaka ili stranaca. Naredne izbore u Kotor treba organizovati u srijedu da nam ne propadne vikend. Uredništvo Karampane treba da tuži dnevnu štampu za povredu autorskih prava, jer svaka novina sve više liči na nju. Krov na dvije vode, to je sve što u kuću imam ispravno od vode. More, more, od Risna do Dobrote, ide stara pjesma. Nije problem refren, no što to pjeva moja česma. Aforizmi Sava Martinovića. Ništa me ne pitajte, ja sam odavde. Prsten sam kupio jeftino, a poslije sam ga skupo platio. Ima jedan film u kome nema ljubavi, igraju samo bračni parovi. Pametniji sam od žene, bolje sam se oženio, no što se ona udala. Ima li što manje od nule? Ima nula na dvije noge. Kakav si? Tršen. Je li te ostavila za vazda? Ne, no se vrnula. Kakav je čovjek? Ah, kad ga gledaš debeo, a kad ga ne gledaš, tanak. Tri četrivica bez zašlica, drugi dio. Policajac pita jednog građanina: zašto niste prijavili da vam je ukradena kreditna kartica? Jer je lopov potrošio manje nego moja žena. A zašto sada prijavljujete? Mislim da se lopov oženio. Muže, češka ženu, ko ti je masirao glavu prije nego što si mene upoznala? A dok tebe nije se upoznala, glava me nikad nije ni boljela. Ženo, ja bi volio kao poklon za moj rođendan da mi više ne protivriječiš. A kasno je sad, ja sam ti već kupila košulju. Alo, je li to hitna? Jes. Udarila sam nožnim prstem u kredencu i jako ga povrijedila. Pa ste zvali hitnu zbog toga? Ne, hitna pomoć je za mog muža, nije se trebao smijat. Stigla je. Ko? Penzija. Ajde, đavole, što me prepade, ja mislio voda. Radijska publiko, toliko za ovu epizodu epicentralnog serijala. Na ovo isto mjesto vratit ćemo se za 7 dana, do tada idemo u dubinu i u duću neđelju izlazimo na površinu. Ton emisiji dao je Savo Popović, a glas Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Za kraj, drača sa početka. Nema vode za kafu, baštu, kuvanje i zube, ali kad sam to htio javno da kažem, nije bilo ni za govornicom.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

Ecco, Kutak. Evropski parlament upozorio je albansku vladu da bi nastavak sprovođenja kontroverznih planova turističkog razvoja u zaštićenim obalnim područjima mogao da ugrozi ambicije ove zemlje za pristupanje Evropskoj uniji. Evropski parlamentarci jasno su poručili da zaštita prirode i poštovanje ekoloških standarda nisu prepreke razvoju, već su temeljni preduslovi evropske budućnosti. Svjetski fond za zaštitu prirode pozdravlja ovu jasnu poruku. Već mjesecima upozorava da su vrijedni albanski obalni i morski ekosistemi dio zajedničke evropske prirodne baštine i da njihova zaštita mora imati prednost pred kratkoročnim investicijskim interesima. Ohrabruje i to što

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak.
2: Inostrana top lista Radio Kotora.
0: Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
3: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
4: Jao, glupogli predlog.
5: Čuvari sna. Za
6: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
2: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Jedan veliki pozdrav svima, pozdrav iz Starog grada u Kotoru, ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.